Nomara kupitira kumbiri ntano ntano taimwe mbiri ntatu mposhi vuro kambe kako ma kambe kapo makora ngedo awa shingi ama ukaru awa shingi mushtaura shikuru wedo leti naruwa koka rako koka mintero na ntatu da kupito kumbiri ya utano nomara kupitira kumbiri ntano ntano taimwe mbiri ntatu kupitira kumbiri ntano ntano taimwe mbiri ntatu.